2024 жылы Чаң Йошуу Ташкорганга тагы бир рет келип, тогулунчар кыстагын унатып калды. Бул кыстактан сурастыра жүрүп, акыры бир ауланы турактандырып, жобалаудан ашыкелеуге дейин өзү кол салып иштейт. Балтыр 8-нче айда халыктык коналкы ашылат. Орнунун өзгөчө жаратылыштык көрүнүшү осы үстүрттеги халыктык коналкынын эң үлкөн абзалдылыгы эт. Төңүрөккө көз жиберсеңиз, халыктаган акша булт созулуп жаткан карлы таулар мен мындалап, көркөм сүрөт көзүңүздү арбайт. Жергиликтүү орундун саякат кәсибинин карыштап дамуна элеси үстүрттеги осы кыстакта да көптөгөн өзгөрүштөр туулат. Чаң Йошуу төңүрөктүн төрт бурчунан келген адамдардын баары деп өзүндүк ой максат менен осы арага келет дейт. Кыстактын атагы биртиндеп башкактап, тогулунчардагы халыктык коналкы аул саяжайларынын да саны көбөйөт. Барлыгы дээрлик халыктык коналкы болсо да, ар биринин орун деңгээли окшомойт. Кээ бирөө агач үй стилин, кээ бирөө түздөтүнөө стилин устанат. Чаң Йошуудун карауынча булардын ар кайсы бәсекелик катнашта эмес экен. Ал өзү да үнөмү кәсиптештеринен тажрыйба кабылдайт. Кыстак тургундары да алыстан келген қонақтарды шын жүректен қарсы алады.

2024 жылы жаң үйөсүү таш курганга тагы бир ирет келип тогулунчар кыстагын унатып калды. Бул кыстактан сурастыра жүрүп, акыры бир ауланы турактандырып, жобалаудан ашекейлеуге дейин өзү кол салып иштейт. Балтыр 8-нче айда халыктык коналкы ашылат. Орнунун өзгөчө жаратылыштык көрүнүшү осы үстүрттеги халыктык коналкынын эң үлкөн абзалдыгы эт. Төңүрөккө көз жиберсеңиз, халыктаган акша булт созулуп жаткан карлы таулар мен мындалап көркөм сүрөт көзүңүздү арбайт. Жергиликтүү орунун саякат кәсибинин карыштап дамуна элесе, үстүрттеги осы кыстакта да көптөгөн өзгөрүштөр туулат. Жаңы өшүү төңүрөктүн төрт бурчунан келген адамдардын баары деп өзүндүк ой максат менен осы арага келет дейт. Кыстактын атагы биртиндеп башкактап, тогулунчардагы халыктык коналкы аул саяжайларынын да саны көбөйөт. Барлыгы дээрлик халыктык коналкы болсо да, ар биринин орун деңгээли окшомойт. Кээ бирөө агач үй стилин, кээ бирөө түздөтүнө стилин устанат. Жаңы өшүүдүн карауынча булардын ар кайсы бәсекелик катнашта эмес экен. Ал өзү де үнөмү кәсиптештеринен тажрыйба кабылдайт. Кыстак тургундары да алыстан келген конактарды шын жүрөктөн каршы алат.

етулуу мүмкүн. Бүгүн сыртка чыкканда колгап кийүүдү умутпаңыз. Колуңуз жылы болса, тула боюңуз да жылынып, осы күзде суук абанын себебинен зардап чекпейтин боласыз. Азыр сыртка чыкканда колгап кию кажетпей деген мазмундагы шагын сабатты тыңдадыңыздар.